kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidt og ønsk. Håper tog en spåler at det kvør jeg fyrer skønsk. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

budget for props Og med prekk vi alltid bort Og lega vel litt butt touch Men det minnes den tar jeg sport Skanna ditt rom og ta til flenna Flå ta til grata Rias tuttlo som för fall ska prata Min håpa inte prata Ikke det samme shit, bare forskjellige mater Og ikke samme vi nytte i flere måneder Jeg la her, var det test Jeg vil test, skal vi show meg, kom og få det Alt som klarer jeg heter det er bok Men jeg misser family Så jeg spør, det skal jeg bøtt drøm Jeg vil se meg kåpe beats

Vi går med vust om handan øying. Vi krek og blunda for fjallet alt. Som færen i atan linen gømte til okken. Vi glemmer alltid hver gømte det. Akkurat det jeg skal bruke det.

0: Miriam Gordløkke Johansen, du du i det lattene, ja, om man får 32 kilo, og sier til livet ikke bedre i det enn nærkant. Hva mer er det som er helt utørselig?
1: Ja, for det første så er det ikke lattere, ikke stort lærere for at han skal kjøpe seg klær, og til hever en dør omganger, vi mer ikke. Jeg skulle skifte alt, og så til først klærene måtte jeg skifte ut, og ja, altså, og jeg er jo sånn, du vet,

Vi sender morgenlesteren. Torben Johannesen, prester, skriver morgenlesteren, og det er Kristianna Winther Poulsen som leser. Sundgiver salmer nummer 305. Leim i god, og allupsens ved. Det var salmer nummer 305.